아멘. 여러분 안나 키스 아프함 키티스 따티톤 주임 앞 야티스 파 오세야 히와산 주임 아스 히와산 주임 앞 마차차 와르미 산이 야티스 크나데 솔로게 야티스 크나바 아캄 숨 하카시스 크나사르나카스 나히뇨 차코나차 페로 하니우 야티스 크나타 아카 주임 만칸 코나스 파사스 키탄 콘스 핀사스 콘스 아모야스 하니우 키티스 야티스 크나타 코마타니 지르만 Pero tatitos diat situa hasta chuima mankatpach. Siwa hakin chuima pa yanka aruna osea kankanyapa haniu utkiti kitis hakin chuima pa sumayatis pasiwa. A su nombre. Tuturis, chirinigiris, chiparliris, chunchukishiris, charkasis, chinosi. En fin, uxi hermano katsamsumaha, taito yat situha sartavima. Mistovima, sarnatavi, tutuvi, parlavi, arsuvi, untavi. Ukatsaps ma hermana, hanipani reni hapata, mamita linda, por favor, no renigis. Pústrate, utan, kiltas. Igual warat, mi hermano. Ma uruke utayetoha, humar kuyata, Lord Asetam. A su nombre. Emil, disculpa, hermano, ya kunatsaner, pues, inase urap haraxtasa. Ane martes apoyen poel khayat sa chor wal postir ge o reunion na wal pampa na kan ut ge kat ukaro ipre o sasip ke asma urta le bip khata ta ina ci aksuta sa ukat hus ta karo a masai part an khat pastor postir ge apha reunion na wal wait ap khit ukan ga apha ma martes akot la ka kar kuchit ikhon kha so nombre wal ikhon is na kan ne ut khap kata ita pe misigil thak kat khaw haroa Ungkat ehwar ista kuri kucun palas ib katain ungkat palas na, oh kids ib tawa puni sahaja hospital masai po ukam tutus na hanwal tau kapit, ungkat naya ramah nakam kalta ot kawisita puni, peru ungkat huma nakam curi siapa marti sayu na putah nica, ungkat wisita ramis sopatati, kunat huma nakam ramis sopacata, huma nakam ramah niati pahanya mau wisita rute mista ha. Si ukante ma usuta kuyas unhta ukaha ajayo ma human chika ajiu Jesús ah pero humante han kuyta ina may uraskta ukaste janera kiu tawi faltas kiu humana chui mamar pokantaña a su nombre uk humana kayate pkhanya maha Visitaro akam ayunta arumantes tardes mistop khanya mahan gocha achilaros wawaros kitiros taikaros aukiros Urhat apanya maga su nombre. Praktikan sao que vas a poner decisión usted asignane a su nombre. Naya akan ha ukam usted asignita. Rigul chatana el pastor ha no. Ukam naya akan wat unchukis kirit. Ukam ar kirit visita visita. Shirun sirkul sun haka sirita kaski. Aka iwaris tskip har asisnop. Sarta irita kaski. Pero timpuy. Hanya chahetech. Ukat chaha unkat ada gitu walt mal walt aja pilih kel santa malah orang mal ilik pilih itu kan kiri as katanya wal suras pastor wal suras skut kat saya tak kiri tay asal nombre pero pasti saya tak kiri otati tak kiri besarnya Yesus skut kat saya ni nanti ini nasi itu Yesus ni tu kesilai gan asal nombre pasti sam besarnya hilat kuliah kena skut sabu semaha Yant apanya mau setip ekke pasih tanicha kulirah pasih tanis totonyah awer yant apuni sara tatit irpit Yesus irpit humatak tukuit ma disipul marsata ha ukan yatis khata kuliranya mist khipaitanya mist khan pinsen mist khanaheo pero ukan tehan mist khap faltas kaksna inama ihama kiskane hutat usus uko chakau kheo nayama oro wale usunta tirit visitar sare visitan chakheo oso Urkabi, a su nombre, Pastor Visto de Irpirit, Cayo, Corsa, Tata, o Sutirit, pero no sé cómo, o su recache. Y Maris está por Boston, Irpirit, Pastor Estona, o su Tahani, Pastor Cojo, Cat, mi astro tan igual, igual, tanio, Rica tanio, Chicapeneo, Comaria, Waston, Han, Waston, Sartaujer, Ucatoxaro, o su Tahan, Chacat, Warmijual, Tabaraki, Comaria, a su nombre. Oke, hermano, salad ya te capjata. Conócete a Camotza. Hermano, ya es tiempo, tiempo de arrepentimiento, tiempo. Sartan yurasan. ¿Cómo es libre para Allah para echar a la gente aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
бардис танит. Анит мунакта алах пажа сарани. Ист хапта мира. Яста такли куна покаси, професия, тарит ропа хечуро. Хакахани амуйкити. Инан амуяскити. А су намре утаски, усараски, у них термане варисте зиптама, а его стича, ингрикича, на него амуяо хатат. Хаках качат, качат, качат вахани. Кунац, у нас ки темпо де, апостаси ерман тантхснава, пинсарт асханевакеха, они сиках кунас утхит, и нам аяо сарт. Ука афаранканева, негусо, трабахо, ванканева. Они прикупасхите, салватахат, они чалваток. А су намре, у катиш апсуна хуманага сапарм бени, никто орт аскаято гатка ирманзуин хитаито и санкача зиптам санкан. Хауханеш ливираптам санкан, вал пин кунчарепхат. Хуэлли урон парлех санкат. Чурапхамма у кат хуманага амуя сипхат, у кунчарапханьма вале. А су намре, валикива мантанян ратук хамаке ирманава вал ятект апхитат хуманагао. Пантанянива. Камсас ки нек тайрмана иваристов ма лектравилик паст авях камсап хатау сиза. Лектравилик паст аптам куна ли урува? Куатру. Куа куатрун камсе ирмана? Ханди хамаки валияте каптат. Камаст апхатас ва. Камаст аняз. У хамаки Аллах пачарсал хатаню мунна ракснай. Асана умре. Сарекис кунха ваванакахас цепили ваванакаха аукимана сума иухаве арунаксти ист абхапонум такачи имам пи ист абхата сарнакапхма яти капхалакма асономре и чорок ист абханяне яти каняне амойт асиняне утанкирир абхарт аняне утарпалахт айняне укамаракив сипилятун канха монату аваха арунакакс ист абхапонит кату капхма укатсте валха марана каракива хакапхата асономре каукин сакпачаняне валха марана кайраман ака уракина алах пачангот пипарт асханьшау хилат куляк ма валхамара варанг мархакчиняне аканакам ачила ауки кунам усута якита порлиман пехан валтаням писарнакасна пера алах пачанст хане уякис хнянит хане кулкитс усута хнянис хане пинс хнянис вават никунат вармит трабахоц а шо номре укау ма алегрия от ситуасан укау вале варанг мархаканя а шо номре. A ver, atacta señane, hermano, pastañane, libro, Mateo, atacta se, libro, Mateo. Cuatro señane, rato que va. Capítulo 24. Ya no está apretada, hermano, más quita. Lajra muroco camachi jaya. Visitka usar no cana, lajra va, guañantan bonito, ese nombre. A ver, Mateo 24, atacta se, mía. Mateo 24, ¿tú cómo que oye? ¿Qué es eso? Mateo 24, verso 39. Matixtuklit 39. Matixtuklit 39, 40. Ucopex, no importa, ya está. Ucatlit, ya no está apretada, rict, anipjamarat, ukilit, anipjat, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿Tak pachat que oye aquí tan acá? 24. Capítulo 24, verso 39 a 40. ¿Para qué? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que campi? List ahora pit hermanos, o qué list va a estar a papjat, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que está? A ver, hermano Ingrid, le invito a hermano Ingrid, a ver, lit, anma. Mateo, capítulo 24, verso 39 a 40. Ucapaya, ucat sarantas cañaneo, ya. A ver, vamos. Está 39, verso 40, nada más, ya. Hombre.
40. 40 más. Amén. Ahorita, señor, más ratito. Alak pachava tirao que Dios te atae. Acá momento, macat snipha, caone camampi. Y os partans ma caoraga, ugararo por enista cabibro y temploma. Juma caoran nayar, señor, caora que nace a vista, señor. Ya acabo en la cama, pita, te camarta, y apjita, Dios parsma, acaro, en la campa, y apjita, señora, caro, magual, y mojzaba, nanakataki, janeuna, nakan, kumas, kunasu, campa, chakiti, kunampis, Dios part, abjam, Dios parsma, anchi, momento, jumao, palt, eat, la cajata, acabo en la camaro, janeu, kun, siat, kayat, naja, caura, kin, señor, kunampis, puktam, walimanonit, juman, Dios eterno, semericordioso, Dios te abran, Dios. Se reen y sacte la tierra. Ukama kaura kinona kama usuta yaktata pensamiento un piu jutapus makatanipsma. Kumata unanakan doctor retorre de re Jesús. Kumata kia pasil aquí ukuna usut uit añasa. Nanakata kia hanchip pie janeo pasil koyasins puilipte. Tataituk abjita yanchit momento, señor. Akas toamir uñar abjita kat hancha kat cuerpo tatai, señor. Perdón abjita. Kita kucara apto atatai parlirip to untirip to murmura suna apto kritika suyatip tatai perdon tapkit hichuro marte suro ukamara kiwa nakamaros perdon arad makau